0: la ya la ya la la ya la la la la ya la la la la la la.
1: Ainda não acabou não. Vem cá, vem.